0: Skjønner dere? Ja. Det er jo der vi vil.
1: Skjønner. Jeg er jo enig.
0: Marte, Marte, du må smøre brødskiven din selv, for nå, vi skal til Mexico i kveld.
1: Jeg er mer enig i innholdet enn låta, kan du si.
0: Det, men også er det også, vi som jobber i radio, og det lytteren ikke vet, er at når vi hadde radioeksamen, så måtte vi alle lære oss å si navnet til artisten. Mm. Linni. Tre krem.
2: Dobbel E.
3: Ja, det er nydelig. Ok, bra, bra jobba, Tarjei. Du er ute i den vanskelige nummer to-posisjonen, Marte.
1: Ja, for eksempel i Eurovision. Ja. Det har aldri vært en artist som har stilt opp som nummer to i finalen som har vunnet Eurovision. Det er den eneste plasseringen som aldri vinner. Så jeg starter i motbakke, eller i høsten, som det også kalles. I dag så har jeg gått for Høst på høst. Jeg har valgt ut en låt skrevet av det jeg mener er den ultimate høstartisten worldwide, og det er Leonard Cohen. Altså, han er født i september, i høsten, døde i november, ikke sant? Født og død på høsten. Og vi forbinder jo han med liksom fingervanter, sånne regntunge gater, høye krager, sigaretter med sånne regnmarker på. Jeg har valgt ut låta Everybody Knows fra 1988. Kom også da ut, nei, det gjorde den ikke.
0: Om høsten, vi sier det.
1: Jo, da den kom ut om... Nei, men den versjonen vi skal spille, den kom ut på høsten. For den kom faktisk ut i 1993 i september. Og da skal vi plassere høstartist Leonard Cohen hos Kari Bremnes, som er den ultimate høstartisten i Norge. Altså, det er Nord-Norge, det er værbitt, ikke sant? Det er vind, det er sjøen som slår inn, det er store smykker, det er tekopper, og det er stearinlys på vinflaske. Ja. Slår du sammen de to, så får det Alle vet jo det, som kom ut i 1993, hvor Lynn i tre... Nei. hvor Kari Bremnes coverer Leonard Cohen. Så det er høst på høst. Hør på dette. Wow.

0: Og nå har du da hatt gitt en fremtidig feir fagprøve, og jeg forstår at du kan reise derfra med god samvittighet og god følelse som at det har gått bra.
1: Ja, det har gått meget bra.
0: Så deilig.
1: Men det så gøy når, det så gøy når bare alt starter på, ikke sant?
0: Ja. Og fremtiden...
1: Og så nailer de det.
0: Ikke sant, den nailer det, fremtiden er lys, det er fremtidig feirfaget. Men ser du, altså, du sier at gamle dager sprang rundt, men jeg mener det vitterlig at jeg nærmer meg at jeg må ha tilsyn fra feier på min peis. Driver ikke med, ja, med det lenger?
1: Ja. Jo da, og du sa helt riktig, tilsyn. Altså nå driver vi med tilsynsbasert feien. Det ja. Betyr det at da kontrollerer vi at alt i orden, og hvis du har behov for feien, det kommer litt an på hva kommune du bor i, men hvis du har behov for feien, så vil da det bli satt opp en avtale på det. Før i gamle dager så kom vi annekvart år og utførte sånn som slavisk, men nå er det etter behov, alt etter hvor mye du fyrer.
0: Mm. Nettopp. Hvor mye må man fyre for å gjøre seg fortjent til ordentlig feying annekvart år da?
1: Og vet du hva, da skal du fyre som et hestetre, det ikke det du sier? Da er det alvorlig. Da begynner vi å snakke om at veien er dårlig, da begynner vi å snakke om at fyrbøteren må kanskje ta seg et kurs og lite, at ovnen må kanskje tyktes ut. Det er mange faktorer her som kan spilles inn.
0: Ikke sant.
1: Ja da.
0: Men så det er det du sier egentlig da, Bjørn Kjetil, at hvis jeg fyrer sånn måteholdent med OKV i en peis av OK-kvalitet, så skal det stort sett holde med tilsyn.
1: Ja, ja. Hvis du er god på fyring, og det liker vi å være vi nordmenn.
0: Vi prøver jo å være det. Altså, min kone er jo helt fantastisk på fyring. Jeg er litt svakere, men jeg har lært meg å bygge opp og sånn. Og, ja. Det er et kunst, det også. Fyring er en kunst.
1: Ja, og så er det som du sa, de konene, de er alltid litt bedre. For det er de som de tar liksom, hører på hva vi brandforbygger og sier da. Og så kommer oss mannfolk og sier, nei, men vet du hva, jeg har fyrt helt siden du var bitteliten. Ikke kom her og fortell meg at jeg ikke kan fyre.
0: Ja, ikke sant?
1: Og så kommer vi på hytta, vet du, og så som du nettopp har gjort, og så glemmer du hele kunnskapen, så fyrer du som du aldri har gjort før.
0: Ja, ikke sant? Ja, det er veldig typisk det der. Men da er det jo deilig å vete at for oss som fyrer i ny og ned, og som sikkert trenger tilsyn inn i evigheten, så er det godt å høre at du nå har vært og gitt fagprøve, og det har gått meget bra for eleven.
1: Ja, det har det. Så den personen, for nå er jeg jo i ditt landskap her nå, i Sogn og Fjordane området.
0: Ja.
1: Så nå er jeg på vei ned til Bømlo, og det er jo 9 timers tur da. Men jeg kører da med glis rundt munnen og tenker at det er en god fredag altså.
0: Det er en god fredag. Du har gitt meget bestått til en elev i Sogn og Fjordane på vei hjem. Da må jeg bare si bra jobba og nyt helga. Og takk for praten om både fyring og feiring og alt.
1: Ja, i like måte. Det her er jo kjempefint.

mye ymse, men fader eller Cezinando for legende og for noen nydelige låter han har lagd. Christian Christensen tok pusten fra alle og knuste konkurransen I Urørt-finalen I 2015. Og du hører ikke så godt på det klippet som spiller, men klippet fra finalen. Og hvis du hører godt etter, så kan du høre et jubelbrus når han går opp I falsett. Og jeg må bare si, jeg var der, og den, det var en helt sånn ellevill jubel. Det var altså, det, på Samfunnet I Trondheim, det var helt Texas. Og du kan dessverre bare høre det så vidt der. Men bare hør godt.

de var jo finalister, vet du, i 2010. The Pink Robots vann da, men Kvelertak har jo hatt enorm suksess etterpå. Og det året, 2010, var jo for øvrig også Team Me-finalister, et band som jeg har elsket i rikelig mån i over et 10 år.

0: Frida Amundsen og veien hjem på NRK P1, hvor jeg har arrangert svinlotteri I dag, og derfor har jeg ringt deg, Stine. God fredag.
1: God fredag.
0: Hva driver du med I dag, da?
1: Nå sitter jeg I bilen på vei nordover Gudbrandsdalen.
0: Ok. Hvor du på vei?
1: Jeg skal til søsteren min.
0: Aha, og hvor hun holder hus I landet, da?
1: Vinstra.
0: Nettopp, nettopp, nettopp. Ok, så du på vei til søsterbesøk. Det hele helga, eller bare en liten sviptur?
1: Det bare en liten sviptur, fordi at tantebarnet mitt skal spille kretskamper I helga.
0: Åh, nettopp, nettopp. Skjønner. Da det om jeg å komme på besøk og si halloi.
1: Ja.
0: Og på veien dit så har du deltatt I mitt svinlotteri I dag, Stine.
1: Ja.
0: Ja, for jeg skulle frem til, jeg har vært innom både urørt vinnere og folk som har deltatt, men som aldri vant, men som jeg vil si likevel har klart å ordne seg en karriere. Og I det segmentet var jo spørsmålet, jeg spilte et klipp fra en låt, og så spurte jeg hvem dette her, og det visste du.
1: Ja.
0: Hvem var det jeg skulle frem til I dag?
1: Lars Vevler skulle du frem til.
0: Ja, og du la til at du synes han Norges beste rapper.
1: Ja, ja, ja. Det står jeg innenfor.
0: Ja, ja, ja, men det. Og det synes jeg bra. Skryt, det skryt fortjenest og så videre. Hva ditt forhold til Lars Vevler da?
1: Nei, jeg hører på han når jeg litt nedfor humørmessig.
0: Ja.
1: Så setter jeg på sånn musikk av han. Ja. Jeg synes han har veldig fine tekster og ja... Skaper glede I når man litt nedfor.
0: Ja, så han får det opp igjen. Det bra.
1: Ja.
0: Det veldig, veldig fint. Og vi har plukket en låt fra Lars Vevler som vi skal spille straks, for da vil du gjerne ha din favoritt av han, den han har med sin fetter, Sondre Lerche.
1: Ja.
0: Ja. Øynene lukket, den skal vi spille straks. Men først, utenom et litt søsterbesøk, Stine, hva bringer helga?
1: Da bringer han familiekos og starten på høstferien.
0: Ja, dere begynner nå, dere. Så deilig. Har dere noen planer?
1: Nei, vi skal spille golf I morgen, da.
0: Oi, du vera?
1: Ja.
0: Javel. Ja. Og hvem det som den mest stabile I husholdningen på golf?
1: Det nok pappa.
0: Det, ja, ok. Ja, ja, ja. Men har du en decent golfform du også?
1: Ja, jeg har en ok for golfform. Ja, ja. Det har jeg.
0: Så du synes det gøy å være med, liksom?
1: Ja, jeg synes det veldig gøy. Og så det en veldig fin rekreasjon, og så det veldig morsomt sosialt, og så det spennende å se hvordan du spiller mot deg selv, da.
0: Ja, ikke sant.
1: Hull for hull.
0: Mm. Ja, nettopp, nettopp. Ja, men da, vet du hva du ønsker? Lykke til, Marek. Så krysser vi fingrene for at du nailer det der, og så spiller vi Lars Vevler. Og ikke minst, Stine, så sender vi jo. Vil du ha bacon eller vil du ha vegetar?
1: Nei, jeg vil ha bacon.
0: Ja, men da skal du få et nydelig, nesten et halvt kilo bacon I posten, og så vi tusen takk for at du var med I konkurransen, og god helg.
1: Tusen takk for at du fikk være med. God helg.
0: God helg. Stine vinner bacon og en låt fra Lars Vevler I radioen sammen med Sondre Lerche sin fetter her altså. Dette deres nydelige øynene lukket på NRK P1 som altså var svaret på Svinlotteri I dag.

Ja, tok du den, så tar du fram appen NRK Radio, og så finner du helgestart inni der, og så sender du en melding med svaret, og husk navn og adresse hvis du vil ha premie. Det var, jeg synes den var litt vanskelig, jeg tror vi bare tar den en gang til. Kom igjen, gutta.

Ida Knudsen, hvem han var det? Ok, da trekker vi denne konkurransen. Veldig, veldig mange har svart, og de fleste har faktisk svart riktig. Jeg kan ta, vi får nesten få fredagsgrabberne til å ta en snutt av refrenget. Jeg vet ikke om dette oppklarende, men vi,

Se meg, det var Nessie som fremførte en helt ny låt som kom I dag. Ja, skal vi se, nå var det sånn at I sted så nevnte jeg jo han Håvard oppe på Sluskefjellet som gjerne ville høre mollrock med Vi peiser på. Og I det, si det da på radioen, så ryr det inn med meldingen om en gang, da trommer man sammen oppe I nord der og skal ha mollrock ut på radioen. Og det har jeg ingenting imot. Men så må vi heller ikke glemme de tre-firene som gjerne vil høre Bruce Springsteen og Thunder Road. Så da har jeg laget en liten poll der ute på avstemning, der ute på appen NRK Radio. Gå inn der og finn helgestart og gi stemme. Skal vi spille mollrock, eller skal vi spille Springsteen? Det får dere bestemme. Jeg legger meg ikke noe borti det. Nå har jeg bare sagt, nå har jeg bare forklart reglene. Vi skal høre en låt til her nå. Dette Maria Arredondo og Christian Ingebrigtsen som har slått seg sammen.

vil love deg Simple Minds før midnatt. Jeg synes den her minner litt om både dem og norske Aha. Du skal høre bandet Pish, det vil si det artisten Paul Vindernes som står bak. Og han står fjellstøtt på nye egne popbein. Hold deg fast for en råfengende låt. Dette Loco I NRK P1.

Hollaback Girl, Gwen Stefani, og den kom fordi hun bursdag I dag. Gratulerer fra Nattradion. Men det flere artister som har dagen sin, både en rocka gitarist og en som har en egen dans. Ja da, begge kommer etter hvert.

Bonnie Tyler, som dessverre forlot oss nylig. Her sang hun Total Eclipse of the Heart. Det er ikke mange artister som kan si at de har en egen dans, som nesten hele verden har hørt om, men det kan Ernest Evans. Hvem det, tenker du nok, men bare vent, du vet nok hvem det.

Bare Andy syng flue på veggen. Ja, og twiste, det har jo de fleste hørt om. Dansen som så enkel og låten som så svingende, at den har overlevd mange generasjoner. Jeg nevnte jo Ernest Evans I sted, og ja, ingen vet jo hvem det men nesten alle har hørt om Chubby Checker, som artistnavnet til Ernest, og som lansert The Twist da. For 63 år siden, ja da, og I dag har artisten bursdag 85 år, så da må vi jo bare høre twisten.